0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 12-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Предстои представянето на българския превод на книгата «Животът на свети Франциск от Асизи. Голямата легенда» от свети Бонавентура, едно от най-значимите произведения, посветени на светеца от Асизи и образец на западната средновековна литература. Събитието ще се състои на 25 юни от 18.30 часа в книжарница Умберто Ко на улица Славянска номер 14. Изданието на Фондация Комунитас излиза по повод 800 години от смъртта на свети Франциск от Асизи, които се навършват през 2026 година. Автор на произведението е свети Бонавентура, роден като Джовани Фиданца, а трудът му е определен като най-автентичната биография на бедняка от Асизи. В представянето ще участват отец професор Ждислав Киас от Ордена на свети Франциск от Полша, архимандрит Ярослав Барткевич и професор Владимир Градев. Модератор на събитието ще бъде господин Тони Николов. По повод излизането на книгата, брат Карлос Троварели посочва, че публикуването на голямата легенда на български език през годината, в която францисканското семейство отбелязва 800 годишнината от блажения транзитус на свети Франциск, е безпрецедентно събитие на благодат. Според него изданието дава на българския читател пряк достъп до официалната биография на светеца, написано от свети Бонавентура, който представя Франциск като поборник на евангелско съвършенство в неговото пълно уподобяване на Христос. На 21 юни се навършва 30 години от посветяването на България под покровителството на непорочно сърце на света Богородица Фатимска. На този ден, през 1996 година, тримата епископи тогава на католическата църква в България, епископ Христо Пройков, епископ Георги Овчев и епископ Петко Христов, в светилището в Фатима пред статуята на света Богородица в единение отправят молитва за посвещаването на България. В историята на католическата църква от източен обряд България

0: Това не е първото посвещаване на Божията майка. На 21 август 1870 г. епископ Рафаил Попов посвещава България на Света Богородица от Ласалет във Франция. На 24 юни католическата църква от източен обряд ще отбележи литургичния празник рождение на Свети Йоан Кръстител. По инициатива на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в католическите енории в Софийска епархия, ще бъде отслужена света литургия за младите хора в България. Началото на тази молитвена инициатива е свързано с трагичните събития в дискотека Индиго през 2001 година, когато по жесток и нелеп начин загиват 7 деца. След преживяната болка и многобройните разговори с момичетата, живеещи при сестрите Евхаристинки, възниква желание за постоянна молитва за младите хора. Продължава записването за летния скаутски лагер тази година на католически скаути България. Лагерът ще се проведе в дните от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи за дни изпълнени с приятелства, игри, походи, лагерен огът и скаутски приключения сред природата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: На 21 юни от 10 часа Енорио Спение Богородично в село Житница ще се събере в дух на дълбока молитва и празнична радост за тържествена света литургия, в която църквата ще прослави благодатта на Светия Дух в живота на вярващите. В този благословен ден 8 деца от Енорията ще бъдат укрепени с Таинството Миропомазание. През изминалата година те се подготвиха с постоянство и усърдие за този решителен момент от своя духовен път под грижовното ръководство на сестра Красимира Говедарска, която ги съпровождаше в задълбочаването на вярата и в личната им среща с Бога. Празничната Евхаристия ще бъде предстоятелствена от монсеньор Румен Станев, който ще услужи първа света литургия в Житница след назначението си за епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. На 14 юни в Енория Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски, 49 младежи приеха Таинството Миропомазание от ръцете на монсеньор Румен Станев. Тържествената света литургия бе услужена в съслужение с енорийския свещеник отец Неделчо Начев и отец Христо Табаков. Това събитие е не само личен празник на миропомазаните и техните семейства, но и благодатен знак за жизнеността на църквата, която продължава да предава вярата на новите поколения. В края на богослужението бе отправена молитва Светия Дух да ги просвещава, укрепва и съпровожда през целия им живот, за да растат в любов към Бога и ближния и да бъдат верни свидетели на Евангелието в съвременния свят. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: През тази седмица Флавиан, френският доброволец от Асоциация Лувър Дориент, който 6 месеца работи в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отпътува от България. В Енорията в Свищов очакват нов доброволец от Френската асоциация, който да продължи да помага в пасторалната работа с децата, младежите и енорийските групи. Верните от Свищов с благодарност изпратиха Флавиан, който през изминалите месеци беше част от живота на Енорията. Миналата неделя, по време на благодарствената литургия, отслужена от енорийският свещеник отец Патрик Виал, верните отправиха своите молитви и благодарност към Бога за Флавиан и за всичко, което той направи по време на своето доброволческо служение в България и в Енорията. На 16 юни в епископския дом в град Русе се състоя среща на отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово, с почетния епископ на Никополския диоцез монсеньор Страхил Каваленов и с отец Мариуш Турчик, енорийски свещеник от Енорията в Помаков, Енория Радом, Полша, дарител на енорийската общност в Габрово. По време на срещата отец Блонски от името на енорийската общност отправи покана към монсеньор Каваленов да участва в тържеството на храма след приключването на ремонтните дейности, които вече са към своя край. На 20 юни в село Гостиля беше честван храмовият празник на енорийската църква Непорочно сърце Мариино. Тържествената литургия в 11 часа отслужи генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. С него се служиха отец Пауло Кортези и дякон Владислав Томич. От Caritas Русе съобщиха, че млади хора, ученици от 11-ти Б клас на Средното училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ в град Русе, са предоставили дарение от музикални книжки и творчески материали за децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие. Подаръците вече са намерили място в заниманията на децата, превръщайки се в рисунки, игри и много усмивки. На 29 юни ще бъде отбелязан храмовият празник на Енорийската църква Свети Свети Петър и Павел в село Драгомирово. Тържествената литургия в 10.30 часа ще бъде предстоятелствана от генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Не бойте се от човеци, защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело, и което чухте на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от ония, които може и душата, и тялото погуби в гейна. Не две ли връбчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец? А вам и космите на косата са всички преброени. Не бойте се, проче, от много връбчета вие сте по-ценни. И тъй всеки, който мене признае пред човеците, ще призная и аз него пред моят Отец Небесен. Ако той се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моят Отец Небесен. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, не бойте се. Тези думи на Христос звучат особено силно в свят, в който човек често живее под натиска на страхове. Страх от бъдещето, страх от мнението на другите, страх от самота, от болест, от несигурност, от загуба. Исус не казва, че ученикът му няма да срещне трудности. Напротив, той подготви апостолите за изпитанията, които ще дойдат заради Евангелието. Но в същото време им открива една по-дълбока истина. Злото, злобата, лъжата и човешката заплаха нямат последната дума. Истината, която идва от Бога, не може да остане завинаги скрита. Това, което е казано на тъмно, ще бъде чуто на светло. Това, което е поверено в тишината на сърцето, трябва да бъде свидетелствано с живота. Христос ни призовава да не се страхуваме от онези, които могат да наранят тялото, но не могат да отнемат душата. Тези думи не са презрение към земния живот, а напомняне за неговото истинско измерение. Човекът не е само тяло, успех, обществен образ или земна сигурност. Човекът има душа, има вечна стойност, има достоинство, което идва от Бога. Затова Исус дава толкова нежния образ на връбчетата. Нито едно от тях не е забравено от Отца. Ако Бог не забравя малките птички, колко повече не забравя човека, създаден по Негов образ. Дори космите на главата ни са преброени. Не защото Бог се занимава с дреболии, а защото Неговата любов е лична, конкретна и внимателна. В края на Евангелието Христос говори за изповядването на вярата пред хората. Всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя Отец Небесен. Това е сериозен призив към всеки християнин. Вярата не може да остане само вътрешно чувство или скрита симпатия към Бога. Тя трябва да стане свидетелство с думи, с избори, с честност, с вяра, с милосърдие. Понякога да признаем Христос означава просто да не се срамуваме, че сме вярващи. Друг път означава да изберем истината, когато е по-лесно да мълчим. Но именно тогава думите на Исус стават сила. Не бойте се! Защото онзи, който стои пред Бога, може да стои изправен и пред света. Амин.
5: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
5: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова световната общност към възраждане на международното сътрудничество, поставяне на човешкото достоинство в центъра на политиката и премахване на пречките пред хуманитарната помощ. Лев 14 отдаде почет на професор Жером Люжен по повод 100 години от рождението му и насърчи защитата на човешкото достоинство, научните изследвания и медицинската етика в служба на живота. Светият отец насърчи децата от летния лагер във Ватикана да използват цифровият свят разумно, без да губят човешките взаимоотношения. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Късно тази сутрин, 22 юни, папа Лев 14 посети римското седалище на Световната продоволствена програма на ООН, където се обърна към членовете на нейният изпълнителен съвет, събрани в Рим за годишното си заседание. В словото си свети отец благодари за усилията на организацията в подкрепа на милиони хора, засегнати от войни, природни бедствия и глад, като подчерта, че борбата с недохранването не може да се ограничава единствено до спешната помощ, а трябва да се насочи към причините, които го пораждат. Папата отбеляза, че днешните кризи вече не са временни явления, а са се превърнали в постоянна реалност, белязана от продължителни конфликти, икономическа нестабилност, климатични проблеми и хронична продоволствена несигурност. Според него основният въпрос вече не е само как светът реагира на кризите, а защо настоящата международна система продължава да създава условия, които ги възпроизвеждат. Позовавайки се на енцикликата Magnifica Humanitas, Лъв 14 предупреди, че отслабването на многостранното сътрудничество е довело до нарастващо недоверие между държавите и до поставяне на националните интереси над общото благо.
2: The international system has shifted from multilateralism.
0: Международната система, каза той, постепенно преминава от многостранно сътрудничество към безреден и конфликтен многополюсен свят, белязан от недоверие. Свети отец посочи парадокса на съвременният свят. Никога досега, каза той, човечеството не е разполагало с толкова големи производствени възможности, докато едновременно с това милиони хора остават в крайна бедност и глад. Той предупреди, че хуманитарната помощ все по-често се затруднява от сложни административни процедури, а достъпът до храна и жизнено важни ресурси нарядко зависи от икономически и геополитически интереси.
2: Those who do not generate quantifiable value risk becoming invisible.
0: Онези, каза папата, които не създават измерима икономическа стойност, рискуват да станат невидими. Свети отец припомни и думите на папа Франциск, че докато помощта често се възпрепятства от политически решения и бюрокрация, доставките на оръжия рядко срещат подобни препятствия.
2: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
0: Конфликтите се подхранват по-лесно, отколкото хората, констатира с горчивина папата. Лъв 14 подчерта, че хуманитарната дейност не е периферна задача, а съществен елемент на международния ред. По думите му, Световната продоволствена програма не е само техническа или политическа институция, но и конкретен израз на международната солидарност. Папата отправи призив към правителствата да увеличат ресурсите за борба с глада и неговите първопричини, като същевременно премахнат административните пречки, които забавят достигането на помощта до най-нуждаещите се. Особено внимание той обърна на ролята на местните общности и католическата църква, която чрез енори, епархии, каритас и други благотворителни инициативи често достига до хора в райони, недостъпни за международните организации. В заключителната част на словото си свети отец подчерта, че храната, водата и здравните грижи никога не трябва да се превръщат в стока, подчинена единствено на пазара или на геополитически интереси.
2: Access to adequate food is a fundamental human right.
0: Достъпът до достатъчна храна, каза той, е основно човешко право, основано върху достоинството на всяка личност. Той приветства усилията на световната продоволствена програма не само в извънредните ситуации, но и чрез дългосрочни инициативи, като програмите за хранене на ученици, които укрепват образованието, социалната устойчивост и човешкото развитие. В края на обращението си Лъв 14 подчерта, че залога днес не е единствено ефективността на една международна организация, а доверието в самото международно сътрудничество. Всяка човешка личност, каза той, притежава присъщо и неотменимо достоинство, което остава непокътнато независимо от обстоятелствата, състоянието или социалният ти статус. С тези думи Свети Отец призова международната общност да опрости прекомерно усложнените механизми, да постави най-важното на първо място и да не допуска нито един човек да бъде забравен, така че всеки да получава своят насъщен хляб и да живее с достоинство, завърши папата. Тази сутрин папа Лъв 14 прие на аудиенция членовете на фондация Жером Люжен по повод 100 годишната от рождение на прочутият френски лекар и генетик, откривател на хромозомната аномалия, причиняваща синдрома на Даун. В словото си Свети Отец очерта личността на Люжен като учен с международен авторитет и като човек, който никога не е отделял науката от служението към най-уязвимите. Папата припомни, че откритието на професор Жером Люжен поставя основите на съвременната генетика, но подчерта, че истинското му величие се разкрива в отношението към неговите пациенти.
2: La médecine est métier l'affirmé.
0: Медицината, обичаше да казва той, е омраза към болестта и любов към болния. Лъв 14 отбеляза, че френският учен посвещава живота си на децата с увреждания, които нарича най-бедните сред бедните, като не престава да търси лечение, способно да облекчи тяхното страдание. Папата припомни, че след своето научно откритие Люжен бързо осъзнава опасността генетичните постижения да бъдат използвани за елиминиране на неродените деца с синдром на Даун. Затова той се превръща в един от най-решителните защитници на човешкия живот. Лъв 14 посочи, че ученият открито осъжда новата форма на евгенетиката, която само определя като хромозомен расизъм и защитава достоинството на всяка човешка личност, независимо от нейното състояние. Именно тази позиция му носи сериозни трудности в част от научните среди. В централната част на словото си Лъв 14 отправи силно послание към съвременната медицина и развитието на новите технологии. Той предупреди, че техническият напредък може да подпомага медицината, но никога не трябва да я замества или да се използва срещу самият живот.
2: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
0: Стойността на човешката личност, припомни папата, не зависи от това, което тя постига или произвежда. Свети Отец подчерта, че никой лекар не бива да допуска лабораторни алгоритми да решават съдбата на човешки ембриони или на възрастни хора. Никога, каза той, медицината не може да стане слугиня на предварително планираната смърт. Лъв 14 изрази признателност към фондацията Жером Люжен, която продължава делото на своят основател чрез научни изследвания, медицински грижи и обществена защита на човешкия живот. Той отбеляза значението на института Жером Люжен, който ежегодно приема хиляди пациенти с генетично обусловени интелектуални затруднения, както и работата на Международната катедра по биоетика, подготвяща лекари, юристи и философи. Папата насърчи членовете на фондацията да продължат да участват активно в обществения дебат в защита на всяка човешка личност. В края на срещата Свети Отец се обърна специално към хората с синдром на Даун, техните семейства и представителите на фондацията, пристигнали от различни страни по света. Той ги насърчи да бъдат, подобно на Жером Люжен, мирени, които свидетелстват за истината чрез любов и служение. Общото благо, каза папата, не изключва никого от онези, които са сътворени по образ и подобие Божие. Лъв 14 пожела примерът на почитаемият Жером Люжен да вдъхновява младите учени и професионалисти да съчетават разума и вярата, научната компетентност и моралната последователност, истината и милосърдието. В атмосфера на усмивки, игри и непринуден диалог тази сутрин папа Лъв 14 посети и участниците в тази годишното издание на детският летен лагер във Ватикана. Децата имаха възможност свободно да задават своите въпроси към Свети Отец, а разговорът естествено се насочи към една от най-актуалните теми за младите – зависимостта от мобилните телефони и социалните мрежи. Първи се обърна към папата Федерико, който призна, че по време на лагера всички се забавляват без телефони, но след завръщането си от дома екраните отново завладяват ежедневието им. В отговора си папа Лъв 14 подчерта, че технологиите са ценен инструмент, но никога не трябва да заменят човешките взаимоотношения.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Технологията, каза той, може да бъде много полезна, но когато сме заедно, не е необходимо през цялото време да държим телефона в ръка. Свети Отец насърчи децата да изграждат истински приятелства, да играят, разговарят и учат заедно като хора, а не като технороботи. Особено внимание той обърна на живота в семейството.
2: Dio non vuole guardare telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori.
0: Бог, каза той, не иска да гледа телефона. Бог иска да гледа нашите сърца и нашият живот. По думите му, общата молитва, разговорите и времето прекарано заедно са незаменими за израстването на всяко дете. Папата предупреди по-големите участници в лагера, че много мобилни приложения са създадени така, че съзнателно да предизвикват зависимост. Той ги насърчи сами да си поставят граници.
2: Dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: След определен час бе неговият съвет, вече няма да гледам телефона. Според него свободата започва именно тогава, когато човек управлява технологиите, а не позволява те да управляват него. Вторият въпрос беше свързан с тази годишната тема на лагера «Около света за 80 дни», вдъхновена от романа на Жюл Верн. Малката Микела помоли папата да разкаже любопитен спомен от многобройните си пътувания. Лъв 14 си припомни как неведнъж се доверявал напълно на GPS навигацията и тя го е отвеждала по погрешен път, както в Италия, така и в други страни. От тази случка той извлече по-широк житейски урок.
2: Ed è molto meglio imparare noi stessi a pensare e avere la capacità critica.
0: Много по-добре е сами да се научим да мислим и да развиваме критично мислене, каза папата и с усмивка добави.
2: Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona.
0: Няма нужда от телефона, когато мозъкът ми работи. Той насърчи децата винаги да се подготвят добре, защото човек, който мисли и разсъждава, винаги може да намери решение дори в трудни ситуации. След разговора с децата, организаторите символично обявиха Лъв 14 за главен изследовател на лагера и му подариха комплект на изследовател и специална възпоменателна плакета. Преди да отпътува за следващата си среща, Свети Отец покани всички деца да се помолят заедно с него с молитвата Отче наш, след което им даде своята апостолска благословия.
2: Potete dire anche ai suoi genitori che avete pregato.
0: Кажете на вашите родители, че сте се молили заедно с папата, защото молитвата е много важна за всички нас, призова Лъв 14 децата преди да се сбогува с тях.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова световната общност към възраждане на международното сътрудничество, поставяне на човешкото достоинство в центъра на политиката и премахване на пречките пред хуманитарната помощ. Лев 14 отдаде почет на професор Жером Люжен по повод 100 години от рождението му и насърчи защитата на човешкото достоинство, научните изследвания и медицинската етика в служба на живота. Свети Отец насърчи децата от летния лагер във Ватикана да използват цифровият свят разумно, без да губят човешките взаимоотношения. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Късно тази сутрин, 22 юни, папа Лев 14 посети римското седалище на Световната продоволствена програма на ООН, където се обърна към членовете на нейният изпълнителен съвет, събрани в Рим за годишното си заседание. В словото си Свети Отец благодари за усилията на организацията в подкрепа на милиони хора, засегнати от войни, природни бедствия и глад, като подчерта, че борбата с недохранването не може да се ограничава единствено до спешната помощ, а трябва да се насочи към причините, които го пораждат. Папата отбеляза, че днешните кризи вече не са временни явления, а са се превърнали в постоянна реалност, белязана от продължителни конфликти, икономическа нестабилност, климатични проблеми и хронична продоволствена несигурност. Според него основният въпрос вече не е само как светът реагира на кризите, а защо настоящата международна система продължава да създава условия, които ги възпроизвеждат. Позовавайки се на енцикликата Magnifica Humanitas, Лъв 14 предупреди, че отслабването на многостранното сътрудничество е довело до нарастващо недоверие между държавите и до поставяне на националните интереси над общото благо. Международната система, каза той, постепенно преминава от многостранно сътрудничество към безреден и конфликтен многополюсен свят, белязан от недоверие. Свети Отец посочи парадокса на съвременният свят. Никога досега, каза той, човечеството не е разполагало с толкова големи производствени възможности, докато едновременно с това милиони хора остават в крайна бедност и глад. Той предупреди, че хуманитарната помощ все по-често се затруднява от сложни административни процедури, а достъпът до храна и жизнено важни ресурси нарядко зависи от икономически и геополитически интереси.
2: Those who do not generate quantifiable value risk becoming invisible.
0: Онези, каза папата, които не създават измерима икономическа стойност, рискуват да станат невидими. Свети Отец припомни и думите на папа Франциск, че докато помощта често се възпрепятства от политически решения и бюрокрация, доставките на оръжия рядко срещат подобни препятствия.
2: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
0: Конфликтите се подхранват по-лесно, отколкото хората, констатира с горчивина папата. Лъв 14 подчерта, че хуманитарната дейност не е периферна задача, а съществен елемент на международния ред. По думите му, Световната продоволствена програма не е само техническа или политическа институция, но и конкретен израз на международната солидарност. Папата отправи призив към правителствата да увеличат ресурсите за борба с глада и неговите първопричини, като същевременно премахнат административните пречки, които забавят достигането на помощта до най-нуждаещите се. Особено внимание той обърна на ролята на местните общности и католическата църква, която чрез енори, епархии, каритас и други благотворителни инициативи често достига до хора в райони, недостъпни за международните организации. В заключителната част на словото си Свети Отец подчерта, че храната, водата и здравните грижи никога не трябва да се превръщат в стока, подчинена единствено на пазара или на геополитически интереси.
2: Access to adequate food is a fundamental human right.
0: Достъпът до достатъчна храна, каза той, е основно човешко право, основано върху достоинството на всяка личност. Той приветства усилията на Световната продоволствена програма не само в извънредните ситуации, но и чрез дългосрочни инициативи, като програмите за хранене на ученици, които укрепват образованието, социалната устойчивост и човешкото развитие. В края на обращението си Лъв 14 подчерта, че залога днес не е единствено ефективността на една международна организация, а доверието в самото международно сътрудничество. Всяка човешка личност, каза той, притежава присъщо и неотменимо достоинство, което остава непокътнато независимо от обстоятелствата, състоянието или социалният ти статус. С тези думи Свети Отец призова международната общност да опрости прекомерно усложнените механизми, да постави най-важното на първо място и да не допуска нито един човек да бъде забравен, така че всеки да получава своят насъщен хляб и да живее с достоинство, завърши папата. Тази сутрин папа Лъв 14 прие на аудиенция членовете на фондация Жером Люжен по повод 100 годишната от рождение на прочутият френски лекар и генетик, откривател на хромозомната аномалия, причиняваща синдрома на Даун. В словото си Свети Отец очерта личността на Люжен като учен с международен авторитет и като човек, който никога не е отделял науката от служението към най-уязвимите. Папата припомни, че откритието на професор Жером Люжен поставя основите на съвременната генетика, но подчерта, че истинското му величие се разкрива в отношението към неговите пациенти.
2: La médecine, Émet il affirmé, c'est la haine de la maladie et l'amour.
0: Медицината, обичаше да казва той, е омраза към болестта и любов към болния. Лъв 14 отбеляза, че френският учен посвещава живота си на децата с увреждания, които нарича най-бедните сред бедните, като не престава да търси лечение, способно да облекчи тяхното страдание. Папата припомни, че след своето научно откритие Люжен бързо осъзнава опасността генетичните постижения да бъдат използвани за елиминиране на неродените деца с синдром на Даун. Затова той се превръща в един от най-решителните защитници на човешкия живот. Лъв 14 посочи, че ученият открито осъжда новата форма на евгенетиката, която само определя като хромозомен расизъм и защитава достоинството на всяка човешка личност, независимо от нейното състояние. Именно тази позиция му носи сериозни трудности в част от научните среди. В централната част на словото си Лъв 14 отправи силно послание към съвременната медицина и развитието на новите технологии. Той предупреди, че техническият напредък може да подпомага медицината, но никога не трябва да я замества или да се използва срещу самия живот.
2: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
0: Стойността на човешката личност, припомни папата, не зависи от това, което тя постига или произвежда. Свети Отец подчерта, че никой лекар не бива да допуска лабораторни алгоритми да решават съдбата на човешки ембриони или на възрастни хора. Никога, каза той, медицината не може да стане слугиня на предварително планираната смърт. Лъв 14 изрази признателност към фондацията Жером Люжен, която продължава делото на своят основател чрез научни изследвания, медицински грижи и обществена защита на човешкия живот. Той отбеляза значението на института Жером Люжен, който ежегодно приема хиляди пациенти с генетично обусловени интелектуални затруднения, както и работата на Международната катедра по биоетика, подготвяща лекари, юристи и философи. Папата насърчи членовете на фондацията да продължат да участват активно в обществения дебат в защита на всяка човешка личност. В края на срещата Свети Отец се обърна специално към хората с синдром на Даун, техните семейства и представителите на фондацията, пристигнали от различни страни по света. Той ги насърчи да бъдат, подобно на Жером Люжен, мирени, които свидетелстват за истината чрез любов и служение. Общото благо, каза папата, не изключва никого от онези, които са сътворени по образ и подобие Божие. Лъв 14 пожела примерът на почитаемият Жером Люжен да вдъхновява младите учени и професионалисти да съчетават разума и вярата, научната компетентност и моралната последователност, истината и милосърдието. В атмосфера на усмивки, игри и непринуден диалог тази сутрин папа Лъв 14 посети и участниците в таз годишното издание на детският летен лагер във Ватикана. Децата имаха възможност свободно да задават своите въпроси към Свети Отец, а разговорът естествено се насочи към една от най-актуалните теми за младите – зависимостта от мобилните телефони и социалните мрежи. Първи се обърна към папата Федерико, който призна, че по време на лагера всички се забавляват без телефони, но след завръщането си от дома екраните отново завладяват ежедневието им. В отговора си папа Лъв 14 подчерта, че технологиите са ценен инструмент, но никога не трябва да заменят човешките взаимоотношения.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Технологията, каза той, може да бъде много полезна, но когато сме заедно, не е необходимо през цялото време да държим телефона в ръка. Свети Отец насърчи децата да изграждат истински приятелства, да играят, разговарят и учат заедно като хора, а не като технороботи. Особено внимание той обърна на живота в семейството.
2: Dio non vuole guardare telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori.
0: Бог, каза той, не иска да гледа телефона. Бог иска да гледа нашите сърца и нашия живот. По думите му, общата молитва, разговорите и времето прекарано заедно са незаменими за израстването на всяко дете. Папата предупреди по-големите участници в лагера, че много мобилни приложения са създадени така, че съзнателно да предизвикват зависимост. Той ги насърчи сами да си поставят граници.
2: Dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: След определен час бе неговият съвет, вече няма да гледам телефона. Според него свободата започва именно тогава, когато човек управлява технологиите, а не позволява те да управляват него. Вторият въпрос беше свързан с таз годишната тема на лагера «Около света за 80 дни», вдъхновена от романа на Жюл Верн. Малката Микела помоли папата да разкаже любопитен спомен от многобройните си пътувания. Лъв 14 си припомни как неведнъж се доверявал напълно на GPS навигацията и тя го е отвеждала по погрешен път, както в Италия, така и в други страни. От тази случка той извлече по-широк житейски урок.
2: È molto meglio imparare noi stessi a pensare, avere la capacità critica.
0: Много по-добре е сами да се научим да мислим и да развиваме критично мислене, каза папата и с усмивка добави.
2: Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona.
0: Няма нужда от телефона, когато мозъкът ми работи. Той насърчи децата винаги да се подготвят добре, защото човек, който мисли и разсъждава, винаги може да намери решение дори в трудни ситуации. След разговора с децата, организаторите символично обявиха Лъв 14 за главен изследовател на лагера и му подариха комплект на изследовател и специална възпоменателна плакета. Преди да отпътува за следващата си среща, Свети Отец покани всички деца да се помолят заедно с него с молитвата Отче наш, след което им даде своята апостолска благословия.
2: Potete dire anche ai suoi genitori che avete pregato.
0: Кажете на вашите родители, че сте се молили заедно с папата, защото молитвата е много важна за всички нас. Призова Лъв 14 децата преди да се сбогува с тях.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!